0: radio.
1: Radio Ena.
2: Politije imamo radi.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na čovjek. Sve povezano s morim.
4: Skrita telesa.
2: Več politija.
1: In več dobre glasbe.